uznajem se još u sretnu zvijezdu svoju. Obasjat će ona opet dušu moju. Uzdajem se

svi se žale, kažu teško je. Ali je meni ipak najteže. Svak je s nekim, a ja bez tebe.

zalepim oči, pa se sjetim sveg. Kako si mi ove godine? Svi se žale, kažu, teško je. Ali je meni ipak najteže. Svak je s nekim teško.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Pobolca.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Testamento. Niissä roen, dabbi umbra, uposta i rekama non pun odlicia falsi lenta, vaki znade umrit samcat nima vaki testamenta. Nisan rojen ić ni zlaku, kripeć savist moćnek svita, rod svoje sana i biću gorit drito, drito gorit i do gorit kaj svića. Ma primven gnjevam partin dolin, tak vam je sudba čutin, spustite me kakvi je san, vaki umre prezreć riči, prezreć boli, spustite me kakvi je san, vaki umre u postolin, jer bo niman drugi obligmenti, iskat moći, čast i slavu, sovin srcen, sovin motin, sovin pisman, sovin ričin, vaki neće iz njih glavu. Ma primen gnjevam partin dolin, tak vam je sudba čutin, spustite me kakvi je san, vaki umre prezreć riči, prezreć boli, spustite me kakvi je san, vaki umre, u

0: I kroz lepezu dok si usne liže, šarapa zmija niz nogu joj gliže. Kako da odoli kad me mani, oprostite, vi ste sami.
1: Da, vinjak.
0: Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa glavinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Dupli, dupli vinjak, pa glavinjak. Pa kad nam piće oduze pamet, zagnjuri smo se u topli krevet. I govorio sam joj, Anastaziju. I nisam, ne znam, dokle sam gazio. Ona je zgiljala u azurnu soru, a ja moram doktoru.

nono, bio ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su